0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost s Ljiljanom Simić.
4: Danas je 23. dan 6. mjeseca, slijedi kratko putovanje kroz prošlost. Na početku našeg radio kalendara ukratko o poznatim svjetskim istraživačima. Na današnji dan 1501. godine portugalski pomorac Pedro Cabral vratio se sa putovanja na kojem je zaposjeo područje današnjeg Brazila i nazvao ga Ilha de Vera Cruz. Prva naselja na tom području podigli su Portugalci 1521. godine. A nekih 30 godina kasnije, tačnije 1537. godine, na povratku u Španiju, umro je španski istraživač Pedro Mendoza. Bio je vođa ekspedicije za istraživanje Južne Amerike koja je stigla do područja Rio de la Plata. 1536. godine osnovao je Buenos Aires. Početkom 17. vijeka, tačnije 1611. godine, engleski istraživač Henry Hudson, poznat po pokušajima da otkrije morski put iz Evrope u Aziju,

1956. godine, na današnji dan, pukovnik Gamal Abdel Nasser izabran je za predsjednika Egipta. Bio je vođa Egipatske revolucije 1952. godine, kojom je svrgnut kralj Faruk I i koja je nagovijestila novo doba egipatske istorije. Nasser se smatra jednim od ključnih osoba moderne arapske istorije kao i pokreta nesvrsnadnih. Poznat je po svojoj arapsko-nacionalističkoj i antikolonističkoj vanjskoj politici. Nasera mnogi i dalje u arapskom svijetu gledaju kao simbol arapske slobode i digniteta. I za kraj današnjeg radio kalendara bilježimo i godinu 1998. Na današnji dan umrla je američka glumica Maureen O'Sullivan, koja se proslavila kao partner

kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Proglašena tehničko-tehnološka nesreća Mostar pod gusim dimom. Vatrogasci cijelu noć bili na terenu. Požar na deponiji Bora ključ nije ugašen. Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju. Galibaf Formuški Moreus bit će pod iranskom upravom. Vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature na jugu do 37 stepeni. Na vanrednoj sjednici štaba civilne zaštite u Mostaru donesena je odluka o proglašenju

koji su ponos ovog grada, ali i Bosne i Hercegovine, to je Dženis Burnić, koji sa reprezentacijom na smotri najboljih selekcija svijeta piše najljepše stranice u historiji bosansko-hercegovačkog nogometa. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

Nalazimo se u mostarskom džematu Brankovac, džematu koji je poznat po mnogim znamenitostima, spomenicima, kućama, javlijama starih mostarskih porodica građanih u osmanlijskom stilu. U džematu se nalazi 6 džamija, jedan mesdžid, 2 turbeta, jedna sahat kula i mnogi drugi vakufski objekti. Svakako, najpoznatija je Karađorđevićeva džamija, sagrađena 1557. godine prema nacrtima slavnog osmanlijskog arhitekte Mimara Sinana, čiju je izgradnju nadzirao i finansijski podržao najveći hercegovački i najpoznatiji hercegovački vakif, Hadži Mehmed Beg Zain Karađoz, sin Ebu Saadetov,

proces urbanizacije Mostara započinio u prvim godinama 16. stoljeća. Zasluge za to pripadaju tadašnjem hercegovačkom Sandžakbegu, Sinan Begu, koji je poticao iz srednjevjekovne vlastelinske bosanske porodice Borovinić. Po svemu sudeći, Sinan Paša je inicijator spomenutog procesa urbanizacije i on je zapravo i sugerirao centralnim osmanskim vlastima da bi dobro bilo, pored već postojećeg prelaza preko rijeke Neretve, započeti urbanizaciju, odnosno nastanak i razvoj jednog novog grada. Sinan Paša je svemu tome dao i konkretan prilog gradnjom svojih zadužbina, Sinan Pašine džamije i hamama, što je bila osnova za nastanak prve mostarske mahale, Sinan Pašine mahale, koja je zapravo postala embrion budućeg grada.

Posebno bitan moment bila je gradnja kamene ćuprije, odnosno staroga mosta, na koncu Sultan Sulejmanove vladavine 1566. godine. Ne govorim to slučajno jer je upravo vrlo važna i značajna ličnost u realizaciji tog projekta upravo bio Mehmed Bek Karađorđević, koji će nešto kasnije biti graditelj ove monumentalne džamije. Karađorđević je u stvari bio, možemo reći tako, nadzorni organ u realizaciji tog velikog projekta, gradnje staroga mosta, što znači da je bio nekako zadužen za finansijsku konstrukciju, za osiguravanje građevinskog materijala, radnika, majstora i tako dalje, što je vrlo uspješno i urađeno, kao što znamo, i završeno 1566. godine. A ko je taj Mehmed Bek Karađorđević?

On je rodom iz mjesta Potoci na domak Mostara. Kao što je poznato, on je upravo u tom mjestu također podigao određene zadužbine. Brat je bio Rustem Paše, velikoga vezira iz ere sultana Sulejmana Kanunija. Dakle, njegov brat je Rustem Paša čuveni. A isto tako i drugi njegov brat je bio visoko pozicioniran u osmanskoj administraciji. On je bio hercegovački sandžabek nešto kasnije, zapravo sredinom 16. stoljeća. Sve to nekako pogodovalo i Karađozbegu u usponu njegove karijere. On je, dakle, tokom 7. i 8. decenije obavljao vrlo važne i značajne poslove koje je dobivao od centralne osmanske vlasti. Između ostalog, evo, on je bio nazir carskih mukata, sultanskih mukata, eto da pojednostavljeno kažem. Zapravo, zadužen je bio za nadzor nad carskim dobrima, odnosno državnim resursima koje su već u to vrijeme bile izdavane pod mukatu, odnosno pod najem trogodišnji. Dakle, jedna vrlo odgovorna funkcija u to vrijeme.

Dakle, on gradi ovu monumentalnu džamiju 1557. 58. godine i možemo reći, dakle, nakon toga, dakle, da je to jedan vrlo bitan moment, jer vrlo brzo nakon toga, dakle, možemo reći da Mostar postaje jedno vjersko i duhovno središte Hercegovine, odnosno Hercegovačkog Sandžaka. Odmah, faktički, nakon toga dolazi i do formiranja mostarskog muftijstva, što znači da od tada, pa evo do danas, u gradu Mostaru rezidira mostarski muftija, jeli, kao najveći autoritet iz oblasti, jeli, šerijeta, šerijetskog prava. I kao što je poznato, te mostarske muftije tradicionalno su obavljale imamsku službu u ovoj Karađorđevoj džamiji.

Ona je kao spomenik veoma vrijedna, znači nalazi se na ovim listama i priznatih spomenika. Kaže, Džezbegova džamija pripada, znači, sagrađena polovinom 16. vijeka, ranocarigradski je stil arhitektonski, gledajući, jeli, ovaj, i takvih objekata ima još po Bosni i Hercegovini slijedi.

Kubičnog karaktera, glavna kupola, tri arhitektonske gledajući, tri male kupolice, tri je molovni lim, jedna munara. Međutim, taj spomenik karakteriše jako dobra kamena plastika koja se nalazi na šerefi, pa nalazi se na kapitelima stubova i tako na raznoraznim drugim mjestima, kao unutrašnje slikarstvo koje je više slojno i dovoljno za početak proučeno u kojem se dominiraju taj osmanski klasicizam i osmanski barok.

0: Karađorđevo džamija kao biser osmanske arhitekture koju je projektovala Mimar Sinan odlikuje se i izuzetnim ostacima islamske umjetnosti, tačnije kaligrafijom i ornamentikom. Vidi se da su to radili vrsni turski majstori, jeli, gdje dominira rukopis Sulus. Vidimo da su oni izvedeni pomoću prirodne tinte koja se izrađuje od gareži ili pigmenta iz sirađa, dakle svjetiljki koji su korišteni u to vrijeme u džamijama i sam arabi ili guma arabike kao drugog osnovnog sastojka. Ovo napominjem zato što mogu da kažem da su ovi kaligrafski ispisi na zidovima jako dobro očuvani i to sigurno možemo zahvaliti upravo ovom materijalu, odnosno ovoj tinti koja je korištena prilikom oslikavanja.
1: Proučavanje istorijata slikarstva Karađorđevo džamije počinje još od 70. godina prošlog vijeka. Tad su izvršene prve sonde, uvidjelo se da ima više slojeva, jeli? Znači od 70. godina. I negdje krajem 80. oko 1990. opet su izvršeni istraživački radovi, postavljene su i skele i sve, i također je potvrđeno da objekat ima nekolika sloja tog vegetabilnog, floralnog slikarstva, i ne samo tog, nego i ovi s arapskim rukopisima i tako.
0: Danas su nam vidljiva četiri sloja kojima je oslikana ova džamija. Ona se inače oslikavala u raznim periodima, otprilike svaki 100 do 150 godina. Prvi sloj i možemo reći najzanimljiviji, najvrijedniji sloj jeste arabeskno slikarstvo zajedno sa kaligrafijom, koje podrazumijeva oslikavanje na zidovima arabesnim motivima i ornamentikom sa korištenjem zlatnih boja, odnosno prirodnog zlata kao osnovne izražajne boje u ornamentici. Ovaj sloj, dakle, je trajao određeno vrijeme, nakon čega je došlo vjerovatno do oštećenja uslijed djelovanja vlage na zidovima džamije. Tako da imamo drugi sloj koji se naziva u izvorima, jeli, smeđi sloj. Dakle, sloj kojim dominira smeđa farba zajedno sa klasičnom osmanskom ornamentikom. Nakon toga imamo treći sloj koji pripada osmanskom baroku. Dakle, jel, kao što je poznato, imamo barokni stil umjetnosti. Također i u osmanskoj umjetnosti ornamentici imamo barokni stil koji obiluje ukrasima. Dakle, on je složeniji u odnosu na druge pravce i on je također ovdje vidljiv na određenim mjestima. I imamo četvrti sloj koji je rađen u 19. vijeku. Jel? Ovaj prvi sloj datira iz 16. vijeka, arabeskno slikarstvo ili oslikavanje, a ovaj zadnji u 19. vijeku je

0: odnosno početkom 20. vijeka je urađen ovaj zadnji sloj i on spada u takozvano šablonsko slikarstvo gdje su korištene savremenije malo tehnike, jeli, koje podsjećaju ove današnje također.
1: Kad se džamija završno sa 2004. godinom obnavljala i onda su stručnjaci, konzervatori odlučili da šta u konzervaciji, restauraciji, rekonstrukciji slikarstva zadrže. Uglavnom to je vidljivo unutra da su sačuvane one vrijedne kategorije iz svih tih perioda. Ako baš nešto nije bilo vrijednosnog karaktera, to je ostranjeno, je li? I tako da je danas ona u stvari jedan pregled, jedan cijeli historijat se može biti slikarstva i skulpture i arhitekture, jedan spomenik sa potpunom jednom karakteristikom.

0: Karađozbek, dakle, ne gradi samo džamiju, nego gradi jedan čitav vakufski kompleks, što je jako bitno, dakle, po uzoru, opet kažemo, na visoke osmanske funkcionere toga vremena. On, dakle, pored svoje džamije, dakle, gradi i Karađozbegovu medresu, dakle, višu obrazovnu instituciju, tako da, koja počinje sa radom nešto prije 1570. godine. I vrlo je bitno reći da od tada zapravo započinje sistematsko više obrazovanje u gradu Mostaru. Definitivno možemo reći da od tada Mostar postaje grad nauke, grad u kojem se čita, prepisuje, prevodi, gdje nastaju naučna djela, gdje nastaju djela iz oblasti, dakle, književnosti, lijepe poezije i tako dalje.
1: Njegove zadužbine se i dan danas nalaze tu, znači ja ću i ukratko pobrojati, tu je Karađozbegova džamija, tu je medresa, tu je mekteb, onda u sklopu njegovog vakufa oko ove mostarske džamije je i Han, Musafir, Hana i Maret i tako. Dalje oko Mostara u Blagaju i Potocima, on je napravio isto u Potocima jedan, u Potocima je bio jedan most, jedna džamija, u Blagaju također most, hamam, kupatilo, tako da je Karađozbeg ostavio jako velik vakuf, zapisuje svojim zadužbinskim dokumentima vakufnama i ostavio je nešto finansijskih sredstava kako da se to održava, jeli?

Lola Astanova je rođena 1985. godine u Uzbekistanu. Prve časove klavira je dobila od majke kada je imala 6 godina. Njen talenat je odmah prepoznat te su je upisali u elitnu muzičku školu za talentovanu djecu u rodnom gradu Taškentu. Astanova je već u 8. godini započela turneju kao koncertni pijanista. Nastupala je u Njemačkoj, Francuskoj, Austriji, Rusiji i Italiji u solističkim programima i nastupima sa orkestrima. Na Moskovskom državnom konzervatoriju Petar Ilić Čajkovski studirala je u klasi profesora Lava Naumova, koji je njen pijanizam opisao kao rijedak i istinski ingeniozan, a njene izvedbe Chopinovih djela naprosto izvanrednima.

Čuli ste Chopinovu fantaziju Empromptiju u izvedbi pijanistice Lole Astanove. Ova talentovana uzbekistanska umjetnica je 1996. godine pobjedila na međunarodnom pijanističkom takmičenju Frederik Chopin za mlade pijaniste, a 1998. godine predstavljena je u dokumentarnom filmu UNESCO-a Čuda 20. stoljeća. Nakon što je emigrirala u Sjedinjene Američke Države 2003. godine, njena karijera kreće uzlaznom putanjom. Debitirala je u Washington centru izvedbenih umjetnosti, a zatim je briljirala na koncertu uz maestra Valerija Gergijeva i Kirov orkestar Marinskog teatra, privukavši pažnju i oduševivši svjetsku muzičku kritiku.

bila je ovo Beethovenova kompozicija za Elizu u izvedbi Lole Astanove. Ono što Astanovu izdvaja od drugih pijanistica jeste što ona muziku prilagođava svom ličnom stilu, a često se može vidjeti i na modnim stranicama u ekskluzivnim dizajnerskim kreacijama. Godine 2012. časopis Limelight svrstao ju je u top 10 stilskih ikona klasične muzike. Od brojnih nastupa ove uzbekistanske pijanistice spomenut ćemo nastup u rasprodanoj dvorani Carnegie Halla na koncertu posvećenom pijanisti Vladimiru Horovicu. Nakon uspjeha koji je postigla u Americi, Astanova je postala prava atrakcija na internetu i njeni videoklipovi imaju milijunske preglede. U međuvremenu je ostvarila saradnju sa italijanskim tenorom Andreom Bocellijem i hrvatskim virtuoznim čelistom Stjepanom Hauserom. Nema sumnje da je njena karijera u velikom usponu, u tome svjedoči i činjenica da je do kraja godine dogovorila veliki broj koncerata u okviru velike evropske turneje. Mi smo u prvom dijelu emisije Zvukopis čuli Loline interpretacije Rahmaninova, Chopina i Beethovena, a njena izvedba Gershwinove rapsodije u plavom sa Gerardom Schwarzom i orkestrom All Star, prikazana u televizijskoj emisiji Visions of New York, osvojila je Emmy nagradu 2016. godine. U nastavku slušamo listovu kompoziciju La Campanella. Za klavirom je Lola Astanova.

0: Slušali ste Ifigeniju na Tauridi, Johana Wolfganga Goethea. U izvođenju su sudjelovali Zvonko Zrnčić, Katarina Dorić, Aleksandar Mičić, Aleksandar Sibinović i Rejhan Demirđić. Adaptacija Safet Pašalić. Muzički saradnik Divna Pervan. Snimatelj Đorđe Malić. Režija Radoslav Dorić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95